0: K-Flip, it's a radio station. They do stuff.
1: あんまりだわ。愛子、ご冗談からそんなはねはやめて。お願い。もういくらわめてもダメ。あんまり迷惑すると大事なところに傷がついちゃうわよ。 ムード音楽でも聴いておとなしく暮らしちゃう。その間にきれいに仕上げてあげるわよ。ね。